asko edo valguses ingablin. Tahaksin emata maailma, miks alles eile sain tundmasi.

0: llame es...
1: Kooliaik, millä sinä tulet? Mulla on vain sukupiirteitä sulat. Sekin selmaris.

da kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotab